0: نیرنگ کے تمام سامعین کی خدمت میں آپ کے ریڈیو دوست مشکور احمد کا پرخلوص آداب۔ سامعین، پروگرام آغاز کرنے سے پہلے آئیے آج کے پروگرام کی ایک جھلک ملاحظہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا حرف تابندہ، جسے پیش کریں گے جناب سید منظور احمد صاحب۔ اس کے بعد سلسلہ مسائل ہمیں جانوں کے تحت جناب محمد خوشتر صاحب کی تقریر پیش کی جائے گی، جس میں وہ اردو ادب کے ممتاز ناقد پروفیسر کریم الدین احمد کی علمی ادبی خدمات پر روشنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد پیش ہوگا آپ کا پسندیدہ سلسلہ گیت سریلے گاتا جا، جس میں ہم آپ کو سنوائیں گے دلکش اور سریلے نغمے، اور آخر میں جناب زیدی صاحب کی پیشکش پیام شب کے ساتھ آج کا اردو پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو سامعین، صفائی صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے، جو نہ صرف ہماری صحت بلکہ ہمارے ماحول اور معاشرے کی خوبصورتی کی ضامن ہے۔ جب ہم اپنے گھر، گلی، محلے اور ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھتے ہیں تو اس کے مثبت اثرات پوری سوسائٹی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اب پیش خدمت ہے حرف تابندہ، جس میں جناب سید منظور احمد صاحب صفائی کی اہمیت اور اس کی افادیت پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔
1: صفائی کا خیال۔ صفائی کو ہر معاشرے میں اور ہر سماج میں اہمیت دی گئی ہے۔ اپنے اطراف و اکناف صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکیں۔ صفائی کا تعلق جسمانی اور اس کے علاوہ اپنے اطراف و اکناف صحت مند ماحول کو فروغ دینا ہے۔ صفائی نہ صرف ہمارے لیے ایک بہتر احساس پیدا کرتی ہے بلکہ اس سے ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ جہاں کچرا پڑا رہتا ہے یا جن مقامات پر کچرے کے انبار ہوتے ہیں وہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا، بلکہ وہاں کچھ وقت گزارنا بھی کسی کو قابل قبول نہیں۔ اسی لیے صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ صفائی کا آغاز ہم اپنے گھر، محلے اور اپنے علاقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مہم چلائی جا سکتی ہے تاکہ ہم اپنے اطراف و اکناف کو صحت مند رکھیں اور صفائی کا خیال رکھیں۔ صفائی سے نہ صرف ایک خوشی کا جذبہ محسوس ہوتا ہے بلکہ ایک اطمینان اور ایک سکون کی فضا فروغ پاتی ہے۔ صفائی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فروغ دینے کے لیے کوشش کریں اور اس کے لیے مہم چلائیں۔ ہر سال ہمارے ملک میں اس تعلق سے کافی شعور بیدار کرنے کے لیے پروگرامز چلائے جاتے ہیں اور اس کے لیے کافی کوششیں کی جاتی ہیں تاکہ معاشرے میں صفائی کو فروغ ملے اور غلاظت، کوڑا کرکٹ سے نجات حاصل ہو سکے، جس سے نہ صرف لوگ محفوظ ہو بلکہ یہ بیماریوں کی روک تھام کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اطراف و اکناف صفائی کو فروغ دیں اور کوشش کریں کہ ہم اس میں بھرپور حصہ لیں۔
0: جی ہاں سامعین، آپ نے جناب سید منظور احمد صاحب سے صفائی کی اہمیت پر نہایت فکر انگیز گفتگو سنی۔ یقیناً صفائی اختیار کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور ایک صاف ستھرا ماحول ہی صحت مند اور خوشحال معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ آئیے ہم آج کہہ رہے ہیں کہ صفائی کو اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے۔ سامعین، اردو ادب کی تاریخ میں بعض شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنی علمی بصیرت، تنقیدی شعور اور ادبی خدمات کے ذریعے ہمیشہ کے لیے اپنا نام روشن کر دیا۔ پروفیسر کلیم الدین احمد بھی انہی ممتاز اہل قلم میں شمار ہوتے ہیں، جن کی زندگی، تعلیم، مطالعے کا شوق اور ادبی خدمات نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں جناب خوشتر صاحب کی پیشکش، جس میں وہ پروفیسر کلیم الدین احمد کی حیات اور ان کی علمی ادبی خدمات پر روشنی ڈالیں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔
2: کلیم الدین احمد

اور ان کی علمی و ادبی خدمات. سامعین آداب, ہندوستان کے مشہور و معروف ناقد پروفیسر کلیم الدین احمد کے بارے میں جانتے ہیں. یوں تو دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگوں کی پیدائش ہوتی ہے اور بہت سے اپنی عمر تمام کر کے ہمیشہ کے لیے دنیا کو الوداع کہہ دیتے ہیں. ان میں بیشتر ایسے افراد ہوتے ہیں کہ صرف اپنی عمر گزار کر دنیا کو خیرآباد کہہ دیتے ہیں, ان کے بعد اس جہان میں ان کا نام لیوا تک کوئی نہیں ہوتا. مگر کچھ ایسی بھی ہستیاں ہوتی ہیں جو کہ دنیا کو تو چھوڑ جاتی ہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں اپنے عظیم کارناموں کی وجہ سے اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں. ان جیسی ہی شخصیتوں میں سے کلیم الدین احمد بھی ایک ایسی ہی شخصیت کا نام ہے جو اپنی علمی و ادبی خدمات کی بدولت دنیائے اردو ادب میں ہمیشہ یاد کی جاتی رہے گی. کلیم الدین احمد علمی و ادبی گھرانے کے وہ چشم و چراغ ہیں جنہوں نے علم و فضل میں اپنے آپ کو بلند کیا. ان کا ددھیالی خاندان علم و فضل میں شہرت رکھتا تھا اور اسی طرح ننھیالی خانوادہ بھی. چونکہ ددھیال تصوف, شریعت اور طریقت و سلوک کا پاسدار اور محافظ تھا, اس لیے اس خاندان میں پیری مریدی روایات تھیں, تو دوسری طرف ننیحال کے لوگ تھے جو خانوادہ صادق پور سے تعلق رکھتے تھے. اپنی پیدائش کے بارے میں کلیم الدین احمد خود اپنی تلاش میں لکھتے ہیں. سنا ہے میری پیدائش کا دن منگل 15 ستمبر 1908 اور وقت 6:30 بجے شام ہے. نہ کسی نے اس کی پیدائش کی بشارت دی تھی اور نہ کسی نئے ستارے نے آسمان پر جگمگا کر اس واقعہ کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی تھی. اور اب 61 سال کی عمر میں سوچتا ہوں کہ وہ دن جلد آنے والا ہے جب لوگ کہیں گے یہ کس کا جنازہ اٹھ رہا ہے. ان کے اس بیان سے ان کی پیدائش سے متعلق وضاحت ہو گئی کہ وہ 15 ستمبر 1908 کو پٹنہ کی سرزمین خواجہ کلاں محلہ میں پیدا ہوئے. پروفیسر کلیم الدین احمد کے بچپن کا نام رحیم الدین احمد تھا اور عرفی نام رحمو تھا. اپنی خود نوشت میں وہ اپنے نام سے متعلق وضاحت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. میرا پیدائشی نام رحیم الدین احمد ہے. جب میں اسکول میں داخلہ لینے والا تھا تو میرا نام بدل کر کلیم الدین احمد ہو گیا. میرا نام کیوں بدل گیا اس کی وجہ میں نہیں بتا سکتا. رحیم الدین احمد نام ہونے کی وجہ سے پکارنے کا نام رحمو ہو گیا تھا. مبارک عظیم آبادی نے اپنے کسی قطع میں جو انہوں نے میرے بی اے پاس کرنے کے بعد کہا تھا, لکھا ہے جنہیں پیار سے لوگ کہتے ہیں رحمو. میرے اسکول کے دو چار ساتھی جو بچ گئے ہیں مجھے اسی نام سے جانتے ہیں اور ایک دو بزرگ بھی مجھے اسی نام سے اب بھی پکارتے ہیں. دوستو, کلیم الدین احمد ابتدائی سے پڑھنے لکھنے کا شغف رکھتے تھے. اپنا ایک خوبصورت واقعہ انہوں نے اپنی تلاش جلد اول میں بیان کیا ہے. وہ لکھتے ہیں, جب میں نے 4th کلاس کی نصابی کتابیں پڑھ لی تو مجھ سے کہا گیا کہ سالانہ امتحان میں بیٹھ جاؤ. میں امتحان کے نام سے گھبرایا. میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون سی بلا ہے. گھر پر سبق یاد کر لیا تھا, اگر کوئی ٹاسک ملتا وہ بھی کر لیتا, لیکن امتحان, اور وہ بھی محمدن انگلو عربک اسکول میں جا کر. جب بھائیوں کے ساتھ میں جانے لگا تو ابا جان نے تاکید کی, دیکھو اپنا نام کلیم الدین احمد لکھنا. وہاں پہنچا تو دیکھا بڑا سا حال ہے, کوئی 100 لڑکے جمع ہیں اور 6-7 اجنبی ٹیچر ہیں. مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگی. گھنٹی بجی اور سوالات تقسیم ہوئے. میں نے اس گھبراہٹ میں اپنا نام رحیم الدین احمد ہی لکھا. سوالات دیکھے تو نئے قسم کے تھے, سمجھ میں نہیں آتے تھے. ادھر سے مسلم چچا گزرے تو میں نے کہا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جواب ملا, جو سمجھ میں آئے لکھ ڈالو. چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا. جب میں گھر لوٹا تو ابا جان نے پوچھا کاپی پر نام کیا لکھا. میں نے کہا میں نے تو رحیم الدین احمد ہی لکھ دیا ہے. اللہ اللہ کر کے امتحان ختم ہوا. میں سمجھتا رہا کہ میں فیل کر جاؤں گا, لیکن نتیجہ نکلا تو مسلم چچا نے بتایا کہ 3rd ہوا ہوں. اس کے بعد میرا نام 3rd کلاس میں لکھ دیا گیا اور جنوری 1921 سے میں کلیم الدین احمد ہو گیا. کلیم الدین احمد نے 3 سال 1921 سے 1923 محمدن انگلو عربک اسکول پٹنہ سٹی میں تعلیم حاصل کی. اس اسکول میں عربی اور اردو کی تعلیم پر خاصا زور دیا جاتا تھا. اسکول کے زمانے میں کلیم الدین احمد نے تاریخ اسلام, ہندوستانی تاریخ, برٹش ہسٹری یعنی کہ تاریخ برطانیہ اور جغرافیہ کے علاوہ کلیم الدین احمد نے بہت سارے قصے, کہانیوں اور دیو مالاؤں کی کتابوں کا مطالعہ کیا. حقیقت یہی ہے کہ ابتدائی سے کلیم الدین احمد محنتی تھے. ان کو مطالعہ کا ذوق و شوق بھی رہا اور شروع ہی سے یہ کتاب کا کیڑا تصور کیے جاتے تھے. ذہین و فطین تو تھے ہی. اسکول ہی کے زمانے میں شمس العلماء مولانا محمد حسین کی شہرت یافتہ کتاب آب حیات کا مطالعہ کیا اور شاعر مشرق علامہ اقبال کی نظموں اور غزلوں کو بھی بغور پڑھا. اقبال کی شہرت یافتہ نظمیں ایک آرزو اور شکوہ سے بے حد متاثر ہوئے. کیونکہ اس زمانے میں عام لوگوں کی بول چال ہو کے نہ ہو, لیکن اسکول, مکتب و مدرسہ اور خواص و شرفا میں فارسی زبان و ادب کا رواج تھا. دفتری زبان بھی فارسی ہی تھی اور اس کی مکمل پابندی کے ساتھ تعلیم بھی دی جاتی تھی. موجودہ زمانے میں مدارس اسلامی میں فارسی کی تعلیم کا مکمل نظم و نسق ہے. مدارس میں فارسی زبان و ادب اور قواعد کی بنیادی تعلیم
ضرور دی جاتی ہے۔

بنا بنی پروفیسر کلیم الدین احمد نے زمانۂ طالب علمی ہی میں فارسی زبان و ادب کا مطالعہ کیا۔ فارسی شاعروں میں انوری، عرفی، خاقانی، سعدی، خسرو اور بھی بہت سے دیگر ادبا کو پڑھا۔ کلیم الدین احمد عظیم آباد کے ایک ذی علم اور پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ڈاکٹر عظیم الدین احمد شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اردو، فارسی اور عربی زبان کے عالم بھی تھے۔ عظیم الدین احمد کے مجموعہ کلام کو گل نغمہ کے نام سے ترتیب دے کر کلیم الدین احمد نے اسے اپنے مقدمہ کے ساتھ شائع کیا تھا۔ کلیم الدین احمد اردو تنقید کی دنیا میں اسی مقدمہ کے ساتھ آئے۔ ڈاکٹر عظیم الدین احمد نے شاعری کے علاوہ نثر میں بھی لکھا۔ پٹنہ سے شائع ہونے والا تحقیقی و تنقیدی مضامین سے پر موقر و مشہور رسالہ معاصر بھی انہی کی عدالت میں نکلتا تھا۔ معاصر کے ایڈیٹر در حقیقت کلیم الدین احمد خود تھے، مگر سرکاری ملازمت کی وجہ سے مجلہ پر عظیم الدین احمد کا نام ہوتا تھا۔ معاصر میں بہت سارے مضامین عظیم الدین احمد کے اپنے ہیں جو موضوعات کے اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں۔ کلیم الدین احمد کے والد کے تنقیدی مضامین کا مطالعہ کریں تو ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کلیم الدین احمد کی تنقید میں ان کے والد کی جھلک موجود ہے۔ عظیم الدین احمد جب بھی تنقید کرتے ہیں تو مشرق و مغرب سے مثالیں بھی دیتے ہیں اور جگہ جگہ ان سے موازنہ بھی کرتے ہیں۔ پروفیسر عظیم الدین احمد نے میر تقی میر پر ایک مضمون بنا میر تقی میر کی شاعری پر ایک نظر تحریر کیا تھا۔ پروفیسر کلیم الدین احمد انتظامی امور اور تدریسی خدمات نیز دیگر مصروفیات کی انجام دہی کے باوجود کلیم الدین احمد کے قلم سے کئی کتابیں معرض وجود میں آئیں۔ انہوں نے کئی دواوین بھی ترتیب دیے اور بہت ساری کتابوں پر تنقیدی رائے بھی دی، تبصرہ و تجزیہ کیا، تقریض، پیش لفظ اور تأثرات بھی تحریر کیے، ساتھ ہی ساتھ کئی کتابوں کا مقدمہ بھی لکھ ڈالا۔ علمی و ادبی زندگی سے زندگی بھر وابستہ رہے اور در حقیقت انگریزی کے معلم اور استاد ہوتے ہوئے بھی اردو سے گہری وابستگی رہی۔ انہوں نے ایک انگریزی کتاب کے علاوہ ساری کی ساری کتابیں اردو میں تحریر کی ہیں۔ شاید کلیم الدین احمد اردو کو عالمی ادب کے معیار پر لا کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یقیناً وہ اسی کا خواب بھی دیکھ رہے تھے۔ بہی وجہ ان کی تحریریں کڑواہٹ سے پر ہیں اور ان کا یہ عمل اردو سے قلبی و فطری اور جذباتی لگاؤ کی عملی تصویر ہے۔ کلیم الدین احمد کے لیے ایک بہت ہی مشہور و معروف جملہ ہے، ایک مست ہاتھی جیسے شیشہ کی دکان میں گھس جائے، اسی طرح کلیم الدین احمد کی تنقید کی دنیا میں وارد ہوئے۔ موصوف بت شکن کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ کلیم الدین احمد کی تصانیف درج ذیل ہیں۔ گل نغمہ، ان کے والد ڈاکٹر عظیم الدین احمد کا مجموعہ کلام، اردو شاعری پر ایک نظر، اردو تنقید پر ایک نظر، فن داستان گوئی، تحلیل نفسی اور ادبی تنقید، سائیکو انالائسس اینڈ لٹریری کریٹیسزم انگریزی زبان میں، دو تذکرے، عملی تنقید، 42 نظمیں مجموعہ کلام کلیم الدین احمد، 25 نظمیں مجموعہ کلام کلیم الدین احمد، اپنی تلاش میں جلد اول، جلد دوم، جلد سوم، میری تنقید، ایک بازدید، کلیات شاذ عظیم آبادی 3 جلدوں میں، دیوانے، جوشش۔ الغرض، کلیم الدین احمد تنقید کی دنیا کا ایک بہت ہی بڑا نام ہے۔ گل نغمہ کے مقدمہ یعنی 1939 عیسوی سے شروع ہو کر ان کی وفات 1983 عیسوی تک وسیع ہے۔ اس 45 سالہ دور میں ان کی مختلف تنقیدات کے تجزیے کے بعد ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اردو تنقید ہو، شاعری ہو یا داستان گوئی، ہمارا مطمح نظر بلند ہونا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ادب دوسری زبانوں کے ادب کے ہم پلہ ہو اور تمام عالمی ادب سے ہمارا ادب کمتر نہ رہنے پائے۔ اس لیے وہ مغربی ادب پر زور دیتے ہیں اور بئی وجہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ پورے اردو ادب کا سختی اور شدت کے ساتھ محاسبہ کیا جائے۔ اس لیے بعض وقتوں میں اپنے بے لجک، بے جھجک رویے کی وجہ سے افراط و تفرید کا شکار بھی ہوئے۔ اردو شاعری کے پس منظر، پیش منظر، حالات، ماحول، جگہ اور زمان و مکان کو نظر انداز کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ انہیں پوری اردو شاعری سے شکایت رہی۔ کلیم الدین احمد کا انتقال دسمبر 1983 عیسوی کو پٹنہ کی سرزمین پر ہوا۔ کچھ شعر کلیم الدین احمد کے پیش کرتا ہوں۔ فسون سازی سے کس کی لہلہاتا گلشن دل تھا، خوشی کے پھول کھلتے تھے میری چشمے تماشا میں، سرور و کیف کی راتیں سرور و کیف کے دن تھے، خزاں ہستی ہوئی کیا آئی گلزار محبت میں، چمن چھوٹا تو چھوٹا ہم نوایا نے چمن چھوٹے، میرے اربان سب لوٹے گئے اس دشت غربت میں، خدایا گردش تقدیر یہ لائی کہاں مجھ کو، بیاباں کے بگولے روندتے ہیں موج ساحل کو، نظر آتا نہیں اس دشت میں ایک ہم زباں مجھ کو، کسی صورت قرار آتا نہیں اس مضطرب دل کو، کبھی آنسو بہاتا ہوں کبھی فریاد کرتا ہوں، کبھی آنسو بہاتا ہوں کبھی فریاد کرتا ہوں، شب تاریخ ہے میں ہوں کسی کو یاد کرتا ہوں۔ دوستو، اصل میں یہ اشعار کلیم الدین احمد نے 1931 سے 1933

سامعین، یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے اور آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ موسیقی پروگرام گیت سریلے گاتا جا، اور میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست مشکور احمد۔ دوستو، حیدرآباد کی آن بان اور شان صرف اس کی تاریخی عمارتوں میں ہی نہیں بلکہ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب میں بھی جھلکتی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں مختلف مذاہب، زبانوں اور ثقافتوں کے لوگ صدیوں سے محبت، احترام اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں عید کی خوشیاں ہوں یا دیوالی کی رونقیں، ہر تہوار ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر منایا جاتا ہے، اور یہی باہمی محبت اس شہر کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ شہر دکن کی فضا ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ انسانیت، محبت اور رواداری ہی کسی معاشرے کا اصل حسن ہے۔ شاید اسی لیے حیدرآباد آنے والا ہر شخص یہاں کے لوگوں کے خلوص اور اپنائیت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ ایک شعر ملاحظہ کیجئے کہ نفرتوں کے دور میں بھی پیار کی خوشبو رہے، نفرتوں کے دور میں بھی پیار کی خوشبو رہے، میرا حیدرآباد یوں ہی امن کا جگنو رہے۔ ایک اور شعر کہ یہاں دل بھی ملتے ہیں، یہاں رشتے بھی بنتے ہیں، یہاں دل بھی ملتے ہیں، یہاں رشتے بھی بنتے ہیں، حیدرآباد میں محبت کے چراغ ہر سو جلتے ہیں۔ سامعین، واقعی یہی محبت، یہی رواداری اور یہی گنگا جمنی تہذیب حیدرآباد کی اصل پہچان اور اس کی آن بان اور شان ہے۔ اب آئیے اسی خوبصورت احساس کے ساتھ سنتے ہیں آج کا اگلا دلکش اور یادگار نغمہ۔

سامعین، یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے اور آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ موسیقی پروگرام گیت سریلے گاتا جا، اور میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست مشکور احمد۔ سامعین، خوبصورت ہندی فلمی نغموں کے ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں شہر دکن حیدرآباد کی ایک حسین سیر پر، جہاں ہم اس کی تاریخ، تہذیب، ثقافت، گنگا جمنی روایت، تاریخی ورثے، دلکش مقامات، لذیذ پکوان، مہمان نوازی اور اس کی آن بان اور شان کے دلکش رنگوں سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ دوستو، حیدرآباد کی آن بان اور شان کا ذکر ہو اور گلکنڈہ قلعے کی عظمت بیان نہ کی جائے، ایسا ممکن نہیں۔ یہ عظیم قلعہ اپنی مضبوط فصیلوں، منفرد طرز تعمیر اور حیرت انگیز صوتی نظام کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ گولکنڈہ صرف پتھروں کا قلعہ نہیں بلکہ دکن کی تاریخ، بہادری اور فن تعمیر کا زندہ شاہکار ہے۔ ایک شعر ملاحظہ کیجئے کہ ہر اینٹ میں صدیوں کی حکایت ہے چھپی، ہر اینٹ میں صدیوں کی حکایت ہے چھپی، گولکنڈہ آج بھی تاریخ کی آواز ہے۔ آئیے اسی تاریخی عظمت کے ساتھ سنتے ہیں یہ خوبصورت نغمہ۔

سامعین، یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے اور آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ موسیقی پروگرام گیت سریلے گاتا جا، اور ساتھ ساتھ ہم ذکر کر رہے ہیں شہر حیدرآباد کی آن بان اور شان کے بارے میں۔ دوستو، حیدرآباد کی آن بان اور شان میں حسین ساگر جھیل کا بھی ایک منفرد مقام ہے۔ شام ڈھلتے ہی جھیل کے کنارے ٹھنڈی ہوائیں، جگمگاتی روشنیاں اور درمیان میں استادہ بدھ کا عظیم مجسمہ ایک دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ یہ مقام نہ صرف سیاحوں کی توجہ مرکز ہے بلکہ شہر کے باسیوں کے لیے سکون اور راحت کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ ایک شعر ملاحظہ کیجئے کہ ہوا میں خوشبو، فضا میں سکون کا پیغام، ہوا میں خوشبو، فضا میں سکون کا پیغام حسین ساگر نے رکھا ہے شہر کا احترام۔ تو آئیے اس دلکش منظر کو ذہن میں بسائے سنتے ہیں اگلا خوبصورت نام۔

سامعین، یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے اور آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ موسیقی پروگرام گیت سریلے گاتا جا، اور ساتھ ساتھ ہم ذکر کر رہے ہیں حیدرآباد کی آن بان اور شان کے بارے میں۔ دوستو، حیدرآباد کی آن بان اور شان

صرف اس کی تاریخی عمارتوں یا دلکش مقامات تک محدود نہیں، بلکہ یہاں کی شائستہ گفتگو، نرم لہجے اور دلنشی اردو زبان میں بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ حیدرآبادی اردو کی مٹھاس، سادگی اور اپنائیت ہر سننے والے کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ یہاں کے لوگ گفتگو میں احترام، محبت اور خلوص کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور یہی روایت اس شہر کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتی ہے۔ ایک شعر ملاحظہ کیجئے گا کہ لہجوں میں مٹھاس، دلوں میں محبت کا ساز، لہجوں میں مٹھاس، دلوں میں محبت کا ساز، یہی تو ہے حیدرآباد کی پہچان ناز۔ سامعین، زبان صرف اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ تہذیب کا آئینہ بھی ہوتی ہے، اور حیدرآباد کی اردو اس آئینے کی سب سے روشن جھلک ہے۔ آئیے اسی مٹھاس کے ساتھ سنتے ہیں اگلا خوبصورت نغمہ۔

سامعین، یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے اور آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ موسیقی پروگرام گیت سریلے گاتا جا، اور میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست مشکور احمد۔ سامعین، آج کے اس موسیقی بھرے سفر میں ہم نے حیدرآباد کی تاریخ، تہذیب، گنگا جمنی ثقافت، علم و ادب، تاریخی عمارتوں، لذیذ پکوان، خوبصورت بازاروں اور یہاں کے محبت کرنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ یقیناً یہی خوبیاں اس شہر کو ہندوستان کے منفرد اور یادگار شہر

شعروں میں شامل کرتی ہیں۔ آخر میں ایک اور شعر نظر ہے کہ شہر وہی زندہ رہتے ہیں صدیوں کی نظر میں، شہر وہی زندہ رہتے ہیں صدیوں کی نظر میں، جن کے دلوں میں محبت اور تہذیب بسی ہو۔ ایک اور شعر کہ دکن کی مٹی میں خوشبو ہے وفاؤں کی ہمیشہ، دکن کی مٹی میں خوشبو ہے وفاؤں کی ہمیشہ، حیدرآباد کی عظمت کو سلام آج بھی ہے۔ انہیں خوبصورت احساس کے ساتھ یہ سنتے ہیں یہ گیت۔

سامین، آپ گیت سرے لے گاتا جا کے تحت مختلف خوبصورت گیت اور نغمے سن رہے تھے اور ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اس خوبصورت محفل کو اختتام کی طرف لے جائیں، تو آئیے اس سے پہلے سنتے ہیں آج کی شب کا ایک خوبصورت پیغام۔ تحریر و پیشکش ہے جناب زیدی صاحب کی۔